0: कण्डो डेनियल मार्टिनाभ्यां स्पर्धिष्येते। इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन् गार्डन्स् क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स् दलेन गुजरात टाइटन्स् दलम् ऊनत्रिंशत् धावनाङ्कैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य गुजरात टाइटन्स् दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे सार्ध त्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं सार्ध सप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 7:15.